0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 майи соли равон ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади аршгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, донишманди бузурги ориотабор Абу Али ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студия марказии радиои фарҳанг қарор дорад Маҳмад Салом Махшулов, ходими калони илмии Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоуддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳамчунин Бахтовар Темирзода, ассистенти кафедраи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи устод Сино. Аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радиои фарҳанг ва Саидисон, тавре шумо огаҳ ҳастед, мо мехостем дар барнома дар мавриди аҳамияти таъсиси ин ҷоизаи байналмилалӣ бо устодон суҳбате дошта бошем.
1: بله درست است خوش آمدند مهمانان گرامی و واقعا تأسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی شما میگیم به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد
0: مرحمت است
2: در مورد جایزه درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا به عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک قوم تاجیک تا بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاذق بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا در جاده طب این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد قبل از اثبات دلایل این برای رشد من بعده عموما تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ و دوم این که از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بر آن است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا زاده قوم تاجیک است مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف دلایل نه دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخوان شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانند خونسا میشد چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم خیلی خوب است ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدانید و برای این دعوا میکنید این خوب است ما از این افتخار داریم که با چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندان دارند که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی آنها رو میکنند لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و عمون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نبایسی تفریق بلکه باعث انسجام و боиси ба ҳамои ақвоми ҷаҳон гардад. Ин аст муҳим, ки фикр мекунам ҳамин иқдоме, ки аз тарафи раҳбарияти олии ҷумҳурии мо анҷом шудааст, барои ин мусоидат мекунад.
1: Ташаккур мекунам. Ва хуб, бо вуҷуди оне ки ҳамин гуна баҳсҳо мешавад, вале вақте мебинед, ки таърих худаш исбот мекунад матлабҳо бо кадом забону ба ки равона шудааст, дигар маълум аст. Ва бед устод, вобаста ба саҳми худи устод Абу Абдуллоҳи боша Абу Али ибни Сино дар рушди илми тиб як каме барои шунавандаҳо бигӣ, то ҳарчанде ки матлабҳо хеле зиёд аст, вале шояд ки чизҳое гуфта мешавад, ки хеле муҳим аст аз сӯи шумо барои шунаванда.
3: Таърих дар хотира ҷойгоҳ ва манзилати шахсиятҳоеро сабт намудааст. агар мо ба саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик назар афканем, мебинем, ки бисёре аз олимон, донишмандон, шоирон ва олимони ба сатҳи олимони энсиклопедистӣ ба ҷаҳонӣ ба дунё омедаанд, ки онҳо дар самти соҳаҳои гуногуни илм, адабиёт, санъат ва илмҳои дақиқ хизмати хеле бузург намудаанд. чӣ тавре ки бузургтарин олим ва шарқшиноси бузурги аврупоӣ Тизенгаузен мегӯяд, ки омӯзиши таърих ва фарҳанги тоҷикон боиси ҷаҳонишавии ғарбиён гардид. ва вақте ки мо дар самти илмҳои дақиқ Муҳаммад ибни Мусо Алхоразмиро мебинем, дар самти илмҳои кимиё Ҷобир ибни Хайёмро мебинем, дар самти илмҳои тиб Абуалӣ ибни Сино ва чандин олиму нобиғоҳое мебинем, ки ҳама онҳо фарзандони фарзонаи сарзамини Варорут ба шумор мераванд. аз зумраи чунин шахсон олим ва донишманди варзида, фарзанди гӯем фарзонаи халқи тоҷик, ин Абуалӣ ибни Сино ба ҳисоб меравад, ки тамоми дастовардҳои хешро Абуалӣ ибни Сино дар асоси омӯхтани илм, яъне дониш, ба арсаи ҷаҳонӣ қудрат ёфт. чӣ тавре ки Абуалӣ ибни Сино дар ҳошияи як китоби донишномаш меояд, ки тамоми дастовардҳои хешро ман бештар аз китоб пайдо намудам, ва дар ин ҳошия мегӯяд, ки китоб муаллими бепул ва шахси беминнат аст. яъне шахсе, ки мегӯяд дар роҳи китобомӯзӣ, илмомӯзӣ аст, ва вай ҳамчун як шахси беминнат, яъне албатта Сино дар овони аллакай ҷавонӣ, аллакай дар он раванди омӯхтани илмҳои гуногун ва дар роҳ ёфтан ба китобхони Савонеҳ Улҳикмат чандин осорҳо ва илмҳо барои Сино боз шуд. ва дар давоми умри худ Сино дар самти илмҳои физика, дар самтҳои астрономия ва дар самти бештар тиб хеле бузург анҷом дод, ки пеш аз ҳама китобҳои машҳуртарини ӯ Алқонун фи тиб ва дуюм Китобул Алшифо яъне гӯем ба шумор меравад, ва чандин китоби донишнома дорад, қонуннома ва ҳидоятнома ва чанде аз дигар китобҳое ҳастанд, ки онҳо дар самти бештар дар Алқонун мо фи тиб дар бораи назарияҳои илми тиб, дар бораи физиология, дар бораи анатомия ва чандин бахшҳои илми тиб маълумот дода шудааст, ки китоби Алқонун фи тиби Абуалӣ ибни Сино аз асри 11 сар карда вориди кишварҳои аврупо гардид, ва то асри гӯем қариб 17 ин китоб ҳамчун китоби дастури гӯем тиб дар мактабҳои олӣ ва дар ҳавзаҳои гӯем тиби низ истифода бурда мешуд. ва хушбахтона баъд аз гӯем ташкил шудани ҷумҳуриҳои гӯем пас шӯравӣ дар Осиё миёна, вақте ки ба миён омад, ба осори Сино, ба омӯзиши Сино, аҳамияти осори Сино дар ҳавзаҳои умуман Тоҷикистони шӯравӣ ва пасо шӯравӣ аҳамияти хеле ҷиддӣ гирифт. ва соли 1950 бо қарори умуми ҷаҳонии гӯем созмонҳои байналмилалӣ дар бобати таҷлили ҷашни Абуалӣ ибни Сино ба миён омад, ки соли 1950 дар шаҳри гӯем Душанбе низ бори аввал конференси байналхалқӣ баргузор гардид, ки дар он пеш аз ҳама олимони ватании мо аз қабили устод Садриддин Айнӣ дар бораи зиндагиномаи Абуалӣ ибни Сино китоб нависанд, академик Абдулғани Мирзоев ҳикоятҳо аз ибни Сино, ва бо ташаббуси донишмандони мо академик Баҳоваддинов ва профессор Калпаковский инҳо нахустин аз китоби донишномаи Абу Али ибни Сино аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ низ тарҷума карда шуд ва дар ин марҳила чандин мақолаву гӯем рисолаҳои алоҳида низ аз ҷониби алакай олимони мо низ чоп шуд. ва дар соли 1956 дар ҳамон давра алакай раванди ба баҳсҳои гӯем мухталиф дар бобати фарзанди Сино ба кадом миллат мансуб аст, ба кадом масалан миллат,
1: дар ҳамчанд баҳсҳо
3: ба амал омаданд, ки дар ин замина хуш ба худи дар мо ягон ҷое, ки масалан вақти таърихро назар меоем, таърихи гузашта ва имрӯзи ҳар як миллат дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумотҳои илмӣ омӯхта мешавад. ва дар ягон ҷое Сино дар хусуси ба қоми ягон турк ё ва ё араб ё дигар ҷои худ ишора накардааст. ва вақте ки мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар мекунем, бештар Синоро бештар олими гӯем энсиклопедисти форсу тоҷик медонам. ва ба ин ҷавобан ҳамон солҳои гӯем панҷоҳум бузургтарин аз ҷониби нависанда ва драматурги машҳури тоҷик устод Сотим Улуғзода як филмномаи навишта мешавад, ки дар бобати ҳаёт ва зиндагии Абу Али ибни Сино. ва дар ин марҳила дар замони шӯравӣ дар миқёси 15 давлати шӯравӣ баҳсҳои зиёде дар бобати ба кадом мансубияти Сино миллат мансубият буданаш баҳсҳо ба миён меояд, ки дар ин маврид хулосаҳои зиёде ба тоҷикон яъне дода мешавад. ва ин филм аз ҷониби бузургтарин кинорежиссёри тоҷик ва актёри тоҷик Комил Ёрматов ин филм ба навор гирифта мешавад. вақте ки шумо ҳамин филмро мебинед, дар ҳамин филм тамоми чеҳраҳо чеҳраҳои тоҷикӣ ҳанд. масалан модари ибни Сино Ситора Тӯҳфа Фозилова ва дар нақши Абу Али ибни Сино Марат Орипов, дар роли Амири Сомонӣ гӯем Аслӣ Бурҳонов. ва умуман дар маҷмӯ ин филм ҳама чеҳраҳои зиёди тоҷикӣ низ мақсад иштирок мекунанд. ва ин филм дар чандин кинофестивалҳои умуми ҷаҳонӣ ба баҳсҳои зиёде низ ҷавобан ҷавоб дода мешавад.
0: устод ташаккур, анамҷо як суоле меояд. вақте ки намин ташаббуси навбатии пешмои миллат пешниҳод гардид, аз мушоҳидаҳои шумо таваҷҷӯҳи ҷавонон ба илм чӣ гуна шуд ва масалан шавқу рағбати онҳо чӣ гуна шуд ва анамин нақши анамин ташаббус дар муаррифии симои илми тоҷик дар ҷаҳон?
3: албатта ҳозир барои таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ дар самти илмҳои тиб хусусан барои ҷавонон аҳамияти хеле бузург дорад, зеро ки ҳар як ин ҷоиза барои дастовардҳои илмии беназири олимони ҷавонон низ дода мешавад, ки бештар рӯй ба омӯзиши илм, дониш ва барои дастовардҳо ва муаррифии ҷавонон дар асоси ҳамин ҷоиза низ шинохта мешавад. ва албатта ин ҷоиза дар солҳои бенес шӯравӣ ин ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Али ибни Сино буд. маст бо шарофати замони соҳиби истиқлолӣ на балки ин ҷоизаи давлатӣ барои олимони тоҷик, балки ин ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ гардид, ки ба тамоми ҷавонону олимони ватанию ҳам хориҷӣ низ дода мешавад. ва ин ҷоиза алакай аз ташаббусҳои иқдоми пешвои миллат гардид, ки минбаъд барои ҳавасманд гардонидани ҳам ҷавонон ва ҳам олимони берун низ ин ҷоиза барои хизматҳои гӯем шоёнашон дар ҷодаи илм низ гӯем сарфароз гардонида мешаванд.
1: саломат бошанд. ва устод, ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ шуд, дигар дар баробари олимони тоҷик, олимони хориҷа ҳам метавонанд ки ина бигиранд. акнун ҳоло сатҳи илми мо чӣ гуна аст? нашавад ки фақат ҷоизаро ҳар сол бибинем, ки ба кишварҳои хориҷа биравад, яъне дар тоҷикистон намонад, яъне вобаста ба шаффофияте доданаш. ва инчунин оё сатҳ чӣ гуна аст ва оё мо метавонем ки ҷоизаро ҳаддиақал дар 5 сол дар тоҷикистон бемононем?
2: бале, умуман фарқ намекунад ки ин ҷоизаро кӣ тасоҳуб мекунад. чаро? чунки илм илм аст ва مهم اون است که بهترین دستاوردهای علم از تقدیر شوند، از طریق این جایزه تقدیر شوند. این یکی. دوم این که وقتی که از وطن سینو، از زادگاه سینو، از طرف کشوری که عموماً اون کشور امروز خواستگاه سیناست، چنین جایزه پیشنهاد میگردد در سطح جهان و اونو هر کسی که دریافت کند میگوید که جایزه بین المللی شیخ الرئیس است که هموطنان و همقومانش در تاجیکستان اون را تأسیس کردند. مهم این است. حالا مهم نیست که در تاجیک کی اونو میگیرد، یک تاجیک یا یک فرض کردیم آمریکایی یا اروپایی. مهم این است که جایزه تأسیس شد و بیانگری آن است که جایزه را قوم کشور تأسیس نموده است و که اون کشور در حقیقت قوم شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا اون کشور را امروز صاحبی میکنند. این است مهم. و دیگر این که در مورد منصوبیت قومی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا فرمودن، این مسئله خیلی نازک و از بسیار جهت ملت ساز است. چرا؟ اتنا ابرازویشی فاکتر میگن روسا، یعنی عامل ملت ساز، عامل قوم ساز. شیخ الرئیس ابو علی سینا یکی از اوناست و این خیلی مهم است. در مرکز عمومی سینوشناسی اکادمی علوم تاجیکستان که با فرمان رئیس جمهور خودمون تأسیس شده است، تمام آثار سینا در عرفه انجام شدن است. ترجمهشان البته به روسی و تاجیکی. خب تاجیکی هم زیاد دارد. شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا در برابر دانشنامه اعلاهی باز چندین اثر تاجیکی دارد که اونها را برگرداندیم و توضیح دادیم. لیکن به زبان روسی بسیار آثاری و بار نخست است که ترجمه میشن. مثلا یک بخش بزرگ کتاب و شفا ریاضیات است. همین ریاضیات رو ما بنده با همراه با یکی از دانشمندان معروف تاجیکستان مبارکشا شمسوف انجام دادیم، در انجام شده است. اکنون بعد از اون که یکی از من بعد از تحریر بعد چندی به چاپ میرسد در شکل جلدی جداگانه، این مهم است. و چنانی که فرمودید از این طریق نیز میشد ثابت کرد که قوم ما نه تنها در تیب، در اومان علوم طبیعی و دیگه در ریاضیات نیست. البته وقتی که میبینید قال اوکلیدوس، یعنی اوکلیدوس چنین میگفت، اوکلید منظورش است، بسیار چیزا را از اونجا اخذ کرده است، گرفته است، لیکن اونا را طوری گزارش میداد و طوری ثابت میکند و طوری پیشنهاد میکنند که میشد گفت که صرف مال خودش است. و این بار دیگر اونا ثابت میکند که ما نابغگانی داشتیم زمانی که از عهده بزرگ حل بزرگترین مسائل علمی میبر اومدن. و امروز نیز وقتی اون رسیده است که تاجیک درک کند که با عنوان وارثان این بزرگ مردان امروز حق ندارد که در مسابقه بین المللی، در مسابقه جهانی فناوری جدید، یعنی تکنولوژی نو، عقیب موند. و امروز نیز چنانی که گذشتگانمون روشنگر ظلمات انسانیت بودن، امروز باید پیش صف باشیم در عموماً از خود نمودن و استفاده کردن و در زندگی تطبیق نمودنی دستاورد جدید ترین دستاوردهای تکنولوژی امروز، این مهم است.
0: و همین جایزه بودن.
2: بله و یا هم قدم جهان بودن برای ما کم است، برای تاجیکستان ما پیش صف باشیم. و این عموماً اون گویا که قابلیت فطری که در نهاد تاجیک نهفته است از عهده این کار ما میبرویم. مهم این است که ابتکار کنیم.
0: نه.
2: ابتکار مهم است. باور کنید که اون بعد چندی من کاملا مطمئنا میتوانم گفت که اگر کمک همه جانبه از طرف صاحب کاران و دولت با مراکز علمی، با دانشگاه طبی، با مرکز سینوشناسی، با اکادمی علوم صورت گیرد و جوانان را جلب کنند برای در بخش علم که بتوانند که از هر لحاظ ورزیده باشند و از لحاظ معیشی اگر تامین باشند، بعد از چند سال ما پیش صف مسابقه جهانی در بخش فناوری جدید خواهیم شد با تکیه با اون قابلیت فطری که خاص تاجیک است.
1: بله تشکر میکنم. و پیش از اون که امسال این جایزه تأسیس شد، сарвари давлат чанд соли пеш озмунҳои дигара барои ами баланд бардони сатҳи дониши мардум масалан баро монда шуд фуруғи субидонои китоб аст ва чандин озмунҳои дигара роҳанд ва имсол шоҳномахонӣ яъне баъд аз оне ки мо хуб истеъдодҳоро хеле зиёд пайдо кардем баъдан ин шуд яъне аввал сатҳа каме бардоштам ва ба ин ҷоиза гузоштам бале ва устод ман мехоҳам ки дар ҳамин замина назари шуморо бифаҳмам ки ҳоло бине ки дар суҳбатҳоам ин чиз гуфта мешавад ки чаро мо масалан дар илми тиб хуб намедонам ба кадом як дастовардҳо намерасем ва махсусан ин дар масалан ихтирои доруҳову намедонам дигар чизҳое ки дар суҳбати сарвари давлат ин чиз шуда мешавад ва баъзан коршиносонам аз ин интиқод мекарданд ки масалан илми мо дар истеҳсоли мо хуб тавъам нест масалан илм баъзан мебинед ки кашфиёти илмӣ мешавад вале ҳамон чиз дар ихтиро не ҳамгина маҳсуам мешавад ва бигӯед ки сатҳи илми мо хуб дар рақобати ҷоизавӣ дар рақобати ҷоизавӣ чӣ гуна хоҳад шуд чун шумо устоди донишгоҳ ҳастед ва бо ин чиз хуб сарукор мегиред дуруст аст ки мо мебинем ки ҳамин сатҳ боло будааст ки аз ҳиндустону аз дигар ҷо меоянд мехонанд таваҷҷӯҳ зиёд мешавад аз чандин кишварҳои ҷаҳон дар донишгоҳи тиббӣ мо вале хуб сатҳ хеле болотар аз сатҳи ҷоизавӣ шуд чун сатҳи ҷаҳон ва ҷоиза истодааст ва сатҳи мо чӣ гуна аст дарон марамад
3: یعنی ریشه علم آموزی تلخ است، میوه آن شیرین این است. یعنی هر یک جوان، هر یک شخصی که در روند کشفیات ها و دستاورت های خیش را پیدا میکند، پیش از همه در علم است. و شما پیام سینای بینید که کتاب معلم بی پول و بی منت است. شما برای بینید که چرا وقتی که سینا امیر سامانی را تبابت کرد و با او هزارها دینار امیر توفه کرد سینا دینارها رو نگریف بلکه کتابخانه رو انتخاب کرد در اون زمان کتابخانه های بزرگ و عظمت ها نبودند یا که مثل امروز کتابخانه های همه شبکه های اجتماعی و مثلا دسترس نبود تنها کتابخانه اون جای بود که برای دریافت و دسترس شدن کتاب برای سینا هم کتابخانه سوانه الحکمت بود و سینا در روند همین دو ساله که مثلا سینا در همین کتابخانه شد در نتیجه آموزش علم و دانش و در دوام دو سال سینا شد آموخت در این کتابخانه هزارها اثرهای جهانیش پیدا شد در این روند دویم امروز جوانان ما در راه علم و دانش آموزی خیلی خوب است و در دانشگاه طبی تاجیکستان بسیار علاقه دانشجویانی مثلا کورسی مثلا ما از یک تا دوی درس دیم بسیار علاقه دانشجویان ما در شناخت حیات و روزگار و زندگی و آموختن حیات مثلا ابن سینا علاقه در سمت علم های مثلا آناتومی و دیگر ها علاقه با علم آموزی خیلی توجه خیلی بزرگ دارند و هنگام مثلا درس بسیاری از دانشجویان علاقه از ما در بابت شخصیت های بزرگ تاریخی مثلا علم های تیب که در سمت علم جهان چه خدمت ها کردند چگونه دستاورد ها رو امروز در جهان نایل شدند و ما هم می توانیم که با این مثل این بزرگا رسیم البته امروز در دانشگاه بسیاری از علمان و دانشمندان خیلی کسبی علاقه با دانشجویان درس میگن و علاقه بینید که بسیاری از علمان دانشگاه طبی در مثلا کشفیات های آنها دستاورت های آنها علاقه در علم جهانی علاقه معرفی شده چندین جایزه ها و با وطن آوردن که در سمت مثلا علمی فیزیولوژی علمی میکروبیولوژی آناتومی و دیگر ها و خصوصا در این روان ما افتخار میکنیم هر کسی که به این جایزه اگر مقصد کامیاب شدنی باشد از همه چیزی مهمه که هم زمان سینا هم دوست و گویم نزدیک سینا ابو ریحان بیرونی چونی بینید که بزرگان ما چگونه اندرس ها مثلا چگونه پیام های من بعده به نسل آینده رسانده میگوید که بیرونی میگوید که علم صاحب معتبرترین است همه سوی آن میرود چیزی نیست که میگوید از علم بالاتر باشد یعنی بیرونی هم علاقه با جوان مین بعد نسلهای خود را میگد که هر یک جوان هر یک شخص باید در راه علم رود دانش رود و میتواند که کشفیات ها و دستاورد های بزرگ خود را در هم در مقیاس وطن و بیرون از آن یعنی شرفیاب میشود و البته امروز در روند ما جهانی شوی یعنی جایزه بین المللی ابن سینا این از وطن سینا علاقه صدا کرد و ما باید گویم که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد یعنی تاجیکستان چگونه تخت سینا شد که ما علاقه وقتی که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد میگویم علاقه برآمد و کار و فعالیت و زندگی همه کاری مثلا جهانی شوی سینا هم از همین تاجیکستان علاقه با جهان شد و ما امروز از همین افتخار میکنیم.
0: و شنوندگانی عزیز در منج از برنامه مستقیم فرهنگ روز اهمیت تاسیس جوزه ابوعلی ابن سینا در سایتی باز موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در همین جا وقتی برای موجود داشته اویست اویست با پایین میرسد و در فرجمی برنامه میخواستیم انامین نقش انامین جایزه در زمان جهان شوی چی تاریخ روز تایفتن بسیار سر و صده ها زیاد هستن حتی فیلم هایی که برای موندن مثلا سر و صده ها رو زیاد کرد و در همین سمت خیلی هم کتا هم باشد چی گفتنی دارید؟
2: خب واسه با جهان شوی معنی جهان شوی این است که جهان به یک دهکده کوچه که تبدیل میابد که دیگه در میان اون فرق در میان موضوع های مختلف یا چندان از لحاظ

тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳамҷои ҷон ҳамҷои дил ҳамҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки сар гум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон и сабзтарин сабз зи наврӯзи баҳорон гулгунтарин аз лолаву аз лолаузорон ин сабзиву сурхӣ ба ҳам омехт чӣ гуна гар нестӣ аз тоифаи оташу борон оташ ба дили мо заниву дашти шақоиқ борониву дар санг бирӯи гулу торон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт
چو آنجا سخن از خیش و تباران دیدم که گل سوری و نرگس به تراوت هستند به تو از شمول شکر گزاران چون کار بگیری به چمنزار تو ایار کاشم که بگیری یکی از دست به کاران از بس که میانی همه دل باختگانت دانند مرا بی دل سر باخته یاران دل داده اگر تویی دل انداخته ما از یار اشاره و به سر تاخته ما دیگر سبق عشق و وفا مان چه دهی جایی که تو دل باخته سر باخته ما رفتم ز پی دل که به باغت آورد افروخته باغ از گل سرخ و گل زرد با یاد تو بیاد که می ایستادم پیچیده به من عاشق پیچان گل کرد از اوج سما تا سمکم باید رفت از مور و ملخ تا ملکم باید رفت چون نیست مرا فضای دل زیر فلک بالا ز فضای فلکم باید رفت بر نه فلک جهان ستون باید بود در هر نفس از خیش فزون باید بود خواهد دمی واپس رخ تو زرد کند مانند غروب لالگون باید بود فریاد دل مرا کی فریاد رس است فریاد دل است این نه صدای جرس است ما طبل نباشیم که ما را کوبی ما تار ربابیم که یک زخمه بس است مغرور که بر سما پرد زیر افتد از اوج غرور زود یا دیر افتد ای بار خدا این چه نصیبم دادی من دام به خرگوش نهم شیر افتد بدمهر سماست یا که خوشمهر سماست با آن سر افراخته زیر پری ماست دولت فقط از بال و پری خود جویم ما جنس عقابیم چه پروای هماست هر جای که عسکریست افسر هم هست بر هر صف بیشکست صفدر هم هست ناامید مشو ز خار دیوار بلند هر جای که دیوار بود در هم هست من شاخ انار کی بگیرد به کنار هر دان انار است به صد دل خونشار مشتی که مراست مشت کوبیدن نیست در مشت انار است همان خون انار
در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیم باری پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم